0: Sindi.
1: KKC Radio.
2: Biro no takara inja kugira nti kura no raba ho nunda byo nota.
3: Umukabintu bikacinjuka nayo ukimanyira. Nyina bwenge bintu byona akabi balancing yabitekanse na iguru. Eh. Ombaze kaguha mo isenka tivana Grace. Hati ndiyo kuchenchura ansi na iguru.
2: Isenka tivana Grace kurugato. Akaija kutujuna bizubu nkebyo. Nakora bizubu ya maka. Amaka gari habutengenene. Umukaza akusobeire. Baro akusobeire. Ukafiru umugisa gukura wa mwasonkati. Ija mwaisenka tivana Grace kurugatoro. Umukazi feelings zika kuwau hawe bizubu vitalibi muna bimo. Nabasa ija bandi mulimo. Timuine feelings. Zinendoire ziku batalimani za nyingi. Gara feelings zinogenda mwaisenka tivana Grace kurugatoro. Obusume ubrairo wa mazili mulimo gunu. Abantu bakusima. Nibagamba nguwa bakonye ira maka gaterekera. Na janjaba nendoire. Ezikira kutalimani za mbili ya bantu. Hamuno maka gabu. Kandobu na yekonyeze mbaza ye kitoro. Abakaza baine vizimba mnyinenda. Enseke zikusasa. Oine fibroids. Endoire zorososu. Hamune zikura wa mkuterana. Kakandida. Enziku. Hamune vinde. Abasaija baine mitali baine. Hamune endoire mbichweka biensoni. Genda mwaisenka tivana Grace. Na akura na counseling. Kugambira abaswela angaine. Abaisiki nyaka imokio. Hamuna abasigazi. Tungu buhereza mwaisenka tivana kuruga mataga garu kwa ukana. Bulikia baraza rabaga mabale ruengaga. Hamuhando kugia hoima. Mwakabatunzi yeresi. Bulikia akabira bakienjo jo hai for review. Bulikia akasatu ha offices enkure za kagadi. Hamuhanda kwa kienjo jo hai na Sentinel Bank.
4: Hati abantu wakiegegwa. Nebichweke bindebele ideho. Omogisangu nuguo. Bulikia kana. Mumusangika districti. Hakiombeko kia radio. Kiegegwa mutawune. Ara kinguraga saibili za nyengi akara. Okugaru kila saiku minemeza rweba gio.
2: Kia katanu. Aba katoke. Ha last drop mumuhereza kitara.
5: Hamuna nyamarunda. Hamafuta gastalight.
2: Kandu kia mukaga. Naba karuguza. Kizizi road wakaraba Alpha and Omega Nasaran Primary School. Hai na sanese. Baza na isenka tivana Grace Kurugatoro. Ha namba ze simu zinu. Ye 0 musanju musanju muenda. 0 isatu atani na ibiri kumina ina. Na 0 musanju itano mukaga. Kinana atani nemu 00.

0: Otunulira ofisi za maizi. Inga watu wajanja vile u. Musindike na bandi weje bakizibwe. Inga watu wajanja vile. Tumamara yo dozi. Muje ne baroha zanyo. Mukozeso mugisa gunu mukizibwe.
1: Baza nabu haziro msanju msanju mnana. Kinana na mkaga. Ana na msanju. Yikumi na isatu. Anku wabana. Haba clinics. Life goes on.